0: fašizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma.
1: Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma.

0: samo ti si taj.
1: Integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno svoj.

0: komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.